0: Kafuri Mereki, etago Mere Joki, Mere Joki Moreithi, Roboritago, Nariukete, how Kafere, Tumana Modogueto, Benigidae, Roboritago, Komuramuru, Na Netokiamokira, Domeri, Yanye Boisio, no Tokini Kiria Kumia, Tokoleto, Tokiriera, Goro, Goro Kuanatuliki, Monomakiria. Kuna tuliki muno makiria. Na tuliki ugo tuliki. Makiria madu watatu. Adu asio nimete kagaiki. Kogu wadoana marathi kiriria kiro kukia umuthi. Oge koro gata gatika adoana. Halina modu umwe. Wena dhina wagoro. Kana adu eri. Turora niriye kioria ya fata muno. Turora niya tiriri. Hedere tukuga uhoro wa mudo guto Daudi. Kana David agikaira agai. No kinya ni maudumeri mahani kire. Na timakiria ma maudumeri. Ne kuigirio. Irimaini. Koduko kuliku. Kana guetonia we muene koduko kuliku. Kioria kiria tweuririe muthenya wa mande ni irima riu uri ni kuri kiorikitio kana niwe werikitie ngai arotuteithia ni tondu angikorwo niwe werikitie urafatarania gwikondu na ugie na ucamba wirigireire ngai na wihokete ngai utari na guoya niki ni tondu ndugugitura irimaini riu Dogoikara hau irimaine reu. Waikara irimaine reu. Maudu ni meri. Ume irimaine. Kana ukwere irimaine. Wesha agolire. We ukweda ki. Wewe iketio. Hali odo ugofatara guika. Niejiketio. Hali odo ugofatara guika. Nodolea ugofatara guika ne atia. Nego wakathi iko. Nego wakathi iko. Siawe tikio. Nomu muno makiria. Ate kuri odo ukaga. Ukahutia mwere kinya adhakame. Nitodo hidere ya, just for example, hidere ya mwana witu, ena dhena, kana hidere ya mwana witu, atari ho, dhakame yakoa, ni etanetio nake. Odosio, no ukaigira goro yakoa, no ukainainia wete kio wakoa, no gaigwade na siuri ya igire kana idhatu, kiuri ya negeke, gugitora hau, asa, ni hoe gai muno, ajikire hinya, Ahewe tekio, demo hoewe edo, ahe berie, nigeza irodaisio siya goro, siya gotigo oneo siyo nyedete muno, sihone, na sihone na ihenya, matuko matana dhia dhia. Nigeza kira adhimo kia gai, kia maadha niye hamwe nani. Nigeza goro ya kwehone, na igena kehuroko. Netodo maodo mage, tule na mo oromo denya. Mage, nimego tonya goro, kinya gatagati. Niogo kuero, ne mudhuri waku, kana mwana waku, kana una mutumia waku, kana murata waku, usio wedete muno, no do usio weigire goro, ota modo, todo we mwete kiali, ufatie wikatia, nego shakaya newete kiretio, nego shakaya madikone mago wete kiretie, usakai, nego wete kira, uguo neguo kuri, na wekikete, Odosio wekikete dhini wa mutorele waku. Niwega kumenyaga. Ni odo gisejia ikana ni odo tagisejia. Aikono ni odo gisejia. Etikira kuhoyaga ya kuhiyo tugi wa gusejia. Agikono ni odo tagihota gusejia. Urafa tarania. Still otugi wa gai. Nigedha uikaranie no odosio. Tidheru ni wajete. Noguo neguo kuri na ruorou na mialio o ahituka andu makehogora maundu maria tuturanagia na oro muthenya makoraguo mari ironda thini wa ngoro citu mari ma maria turikite thini wamo tutangihota kwiruta kana to noga ya turutire mari ma macio tugufataranio tugimuiki tugufatarania hinya muiki Kuma kure gai. mari mama gene miaka miaka tuethire ma urona miaka ni thire ni uguthire mirongo enana mirongo kenda mesire ine maku marwarire tondu ni oe miaka ya kinya hau hatire undungi na ni wetigirite gikuo ngai witu arotuteithia guikara wega ine no tugine wake kurera tu wega ine wake kwehocia wega ine wake ndukagie na guoya guoya ni irima riki na ni wega gutaukwa andu marakua nini magatiga akuru nie ndi muira onawe we muira andu ni marakua nini na magatiga akuru andu magatigwo marwarite gugakua andu aria matari arwaru tuiguage ng'ano ndukagie na guoya kaira ngai ni agukuruta kindu gigwitwo irima-ini riu urikite ni gukuritie na gitio muno ungihurira thimu 0711046922 nonyamukire thimu yaku imwe nigetha ukorwo ukinjira uhoro wigie ngoro kinya hau tukinyite umenyete ati agukena FM lo yes tumukumi Yesu Kristo e.
1: Tumukumi
0: ede sio de Nancy.
1: Menoi.
0: Karibu sana Nancy.
1: Ni kanti aso kari atado.
0: Ekuo.
1: Mareria taito endiria. Ogi okago ku ke na ese.
0: Yes.
1: Ne la pasta mai.
0: Ekuo.
1: Ai to amu.
0: Amen.
1: Ona na mimi pia kuitwa kwa kile kitu.
0: Nego.
1: Ni nikele tena mbeka hapo mwene. Ni mali mama leo kwa ndani mwezi wa kanuni yoki.
0: Yes.
1: Kare mori kile kuitwa. No vina je hapo ni tena mimi
0: mwezi. Yes.
1: Na ole iki hata kuitwa. Maudu mare tadi hapo kwa roho ya tazaro. No Maria kaya hapo kwa kwa na kutaka na nyanya na yeye.
0: Yes.
1: Todo botilo to hiyo tutari kitu ni maji ni maji.
0: Amen.
1: Na Maria mo kama zemu na kali. Ikielele ajai.
0: Ego.
1: Marima ni kama ni dapo ni kulima tena kulima kulima kulima tura.
0: Yes.
1: Mo de no maji.
0: Ego.
1: Kasoka kama ni wega. Mhm. Uhoni mboko.
0: Mhm.
1: Maudu mamu ni mbaya. Mali mali mbaya tena.
0: Niguo.
1: Na mfago wa igongo na atakuwa kunyanyani tu.
0: Niguo.
1: Ate dijijua kwa na kifaa mwenye anaitari hariri na jiwe na jiwe.
0: Mhm.
1: Bere kaba ngi dhaga ya kama ni ate ati gradi kuruta igogo na mwagoto na atali ya lidia
0: niguo
1: niguo gaye hali ya lidia ni ono ni nipate nigo korodi kwa mwagoto niguo ama obo na niku ilipete mwono na ito wali kumwega nipasta
0: yes
1: ya romu saitia
0: amen and amen
1: ni otano kumbuti mituli gani no kuri kirego toho
0: Amen. Thank you muno makiria. Tu ina mwihoko ati dai na uru. Yes.
1: Okay, good. Adun nikite muno taparira ineno.
0: Mhm.
1: Yo na mudo toro bolera ya ya ikemire sinya.
0: Mhm.
1: Ajema karao yoro agudo na kirekire.
0: Yes.
1: Todo noto vivia ato mtoto kwa kwa kwa kwa
0: Neguo.
1: Maigama ya neki umiriri ya kwa kukari uchinyete. Ate nijiwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k na kukugole koji.
0: Thank you muno makiri ya nansu wagithiga.
1: Na kukugole koji ya nakumitoka kukumitoka ho.
0: Yes.
1: Wadiru soti ya ba.
0: Thank you muno.
1: No tupiari na uvi.
0: Yes, neguwa.
1: Na nukuka ilitumi ya kukumitoka kukumitoka kukumitoka kukumitoka ya.
0: Yes. The Kinadia Mani Kedima Kuregu Katai Elena Yes. Amen. Radimo Mononi Gai Mudo with Tonansi Wagidega. Can I fame hello? Can I FM, hello?
2: Hello, Jerry.
0: Hey, good morning.
2: Good morning to my sister.
0: Mwadhan Yagosho.
2: Mwadhan Yagosho, muna ni leo daitagi ya muno muno muno.
0: Gai wito ni ato taidheti ya kinya auto kinyete.
2: Nande jamange ya daitoto aja uraga umaga marewa ya igira.
0: Gai ya heo goshi.
2: Roho agai ubega uraga aje kira ubo kakorano wa igira.
0: Gai wito ni mwega mahida marimothi.
2: Na gaya kura abino muno muno muno na wea gira mwiliki wa kwa kwa kitu kumia sao dati licha
0: niguwa
2: omuli licha na gaya kwa na gira mwili gosio
0: thegyo muno makiri ya gaini eko mwikawega na ato dhikagiriri ya kuhetu kila soga preki umi ya kitu kwa reto tukedoma siegie kidoge kuhetu goro na kufasirira dhayo wa goro situ weo dhomete ki
2: thegyo kwe gaizi ya kuhuwa wakara ena gabi na diyo niki
0: ok
2: Untuk cara media lucu, kalau gaya korang habis ni, nak awak ni korang kumpul dia akan dah tunjuk cara.
0: Yes.
2: Nanti dia dah mahoya maju.
0: Thank you mono makiria, gaya ni aku gue kawega, na kidogi afata, ole tone hinya, meditation, kwa hede modu akinya gamo iso, dukarigani watu kwa leto tukimulika siegi yegoro, kwa hede modu akinya gamo iso, na hede rio kinyete mo iso, no kaga onahinya waku hoya, ni kule hinya ukura waku, wa kuhigama idotu, na kwesiria, kureflect, makinya, marea, mokinyo kithanetie na agai, ute kwa garara, kinya karuo orona kamwe, Gaya nareka weigwe ni todo wake. Utekuwa garara. Udozio ni utumaga ugie na mwehoko. Wa rosio. Udozio ni utumaga ugie na usaba. Wa rosio. Udozio ni utumaga ulirikane. Kule hede. Wa umere ili omono. Nore umere ili aleu. Letiki arutire weira. Tiga agai agio kiretu. Ako umere liye. Ni ulirikanaga kule hede. Wa hebe ili omono. Na rehebelia rekiaga kuruta wera no hinya wa ngai ukiruta wera hederio ku reflect maudu tamacio goro yaku ni korago ina udu uramecokia hinya ni tondu goro deheyago thayo ni mucio cio mwega wakite kana family yo ngai yakuhete kana maudu macio maiki thayo no ume na udu munini kaudu kanini muno gake humo ya korea umete melie kuraihu melio ya gatoma dhayo ukore na nekio tuthomitha giona tugaikara tuwekini muno tugaikara the turu tohoro wegie magogo na tudu maudu magie marakuma dhayo wena besa ugae wena ogima wa mwere ugae wena wera ugae wena mosie ugae Mutumia wakue wera ugae. Sianani ilado mawega ugae. Mutirara gelia etekia. None uraigua. Kule nakamuigua. Karatoma goro yaku. Ehanete gyoro nehinya. Hedere ya wakinya hau. Uliofata yegueka. Nekolirikana. Mudhenyo omwe. Wamedhenya. Hado aliraga. Hado asakayaga. Hado ole iruwa nehinya. Hado tale na muehoko. Na gai ya giyoka. Rege na rege netodo wa konyitia maodo muno. Neturaga wete kio na dhayo. Veni wa gai. Netodo tokenye itiria turaona tuare kia. Maodo maito tama haragana matike haragana kirathimo kia ngai kiri hamwe nawe ngai ucio watumire urire ngai ucio watumire ucakae na agikuhotanira ngai ucio watumire uigue guoya na agikuhe ucamba ngai ucio ona umuthi ni kuri divine desert ni kuri omo ni kuri irima divined tari ya mudo gwitwo Jusufu irima agwite agiathire gutetia ngai irima inereu agiathire kuimenera irima inereu irima riu riari kirathi kiari kiega muno muinu ari bwakiuga ni kereire kigeranio jetereire maimerera Jusufu maimerera make ni tumonete thini wa ifuku ria ngai thini wa ifuku ria kiambiriria kuri na ndungata ingi ta Shadrach, Meshach na Abednego maimerera mao no tumoi ni tui atumia angi ta Abigail thini wa maandiko maimerera mao ni tumoi ni tui ndungata cia ngai ta Daudi andu mehirie ngai makigwa marima-ini magitharia makigwa marima-ini ni watharirie we muyuthi ugwitura hau ugwikwira hau ukurira hau kinyari kiiko giaku ni giatukanire tugugiikara hau rekei twamukire mothe maria moka mari mega na mari moru ni tondu tugi wa ngai uri hamwe na ithui ni egutoruta kuhitukira marima macio tutigukwira marima-ini macio ni egutumatume na tucomoke turi ahotani thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru ciandite thaa 11 na ikahitukia ndagika 40 na mugwanja
3: rwimbo rwega rutahitukagwo ni mahinda Gukena FM.

Ngai witu arokuhe muturire mwega na nigetha muturire ucio ugukenagie onawe ukenerere ubi wa Ngai reke ituhoe Baba mwega na mutugi we witha we wa wendo ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ti theru we Ngai mwega ti theru thakame yaku no njigu orona umuthi ya kuohora na kurekera ti theru marima-ini maya marikitwo ni andu aku ni warutire ndungata igwitwo Daudi o toguo niguo twagukaira kiumia kigima Ngai ithe witu wike ngoro citu wega reke tutuike mawira marathi reke Ngai ithe witu tutuike mawira mari na uhotani turute marima-ini maya na no tugukugoca na tutiye ritwa riaku ni twakena muno ni tondu ni watwariria na kiugo giaku Ngai ithe witu we wahotanire Jusufu ona ithue Ngai ithe witu tuhe uhoti wa gwitikira guthie thabari na nigetha utuhotanire ni tondu we Ngai mwega

0: Ribotop.
1: Thank you so much. Ne Ribotop muthenya wa Friday tariki ni 12 mweri wa 6 mwaka wa 2020 na 2023 wi mwega rushini. Nie jitagwo Rafael wa Kristo na ngagicokia ngatho cia mwanya muno makiria ni tondu wa Ngai gutukinyeria muthenya wa muthe. I don't take it for granted. Udu duwe ya goro uguo uhoro wa gukorwo mundu agikoma ugokira ukaingira ngari ugoka leo mwathani agatugitira na agatumenyerera. Udu ucio ni wa mwanya muno ona kurara utuku mugima withayo. Udu ucio ni wa gucokeria Ngai ngatho. Ni ngatho cia mwanya muno makiria kuri mwathani akiamukire ngumo na ugoci na gitio ithuwe twagwoho we Ngai aturia tugiritio mahinda-ini mothe na magana-ini mothe ma miaka. Good morning to you. Na karibu sana mutabuni wa kukena FM 92.2 uliko kumushi wa Nairobi 92.8 ulimwena wa Naivasha, ulimwena wa Nakuru, ulimwena wa Nyahururu, ulimwena wa Nyeri, ulimwena wa Laikipia, ulimwena wa Embu, ulimwena wa Kirinyaga, ulimwena wa Muranga 92.8 niyo sesheni ya kukena FM 91.2 we muikari wa Eldred, we muega Roshini. Ulihari ya hothe ulithini wathe, ulafataro kwea thimu yaku, udownload app ya Songa Play na hau hau uko ugithikiriria session ya gukena FM Ribotop. We mwega olegi gatho cia mwanya kuri mundu gwito Jeru Ajenga ni tondu atavadira ito ya gugikea na ni atutwara wega na utugi wa Ngai watuigana na twaririo ni mwathani ni gatakirita nganja ni twarahuke tumagare na nigetha tugethe na tukone wega muthenya wa muthi na muthenya wa Friday muthenya wa mwanya muno muthenya atavadira ito ya gukena rushini igukuru ina rwiboro ingi na miario menini gwirira ni tugukindira itugi gwirira ni tugukururira ona rire tu inaikai rire detona kebona Francis no ginya etikire utushanura. Good morning to you kuitukira 0711046922 iyo niyo namba yako ya thimu ni gukorwo kiraniria mwenani isha litari kuraihu ujitire adu eri ona uningi twakinya kwananiria maundu matiganite woni waku ni wafata muno muthikiriria ririkana ukoragwo ri muthamaki. Nike kelito Weta kwa sa Miss Kelvin. Let's do it together. Gatha shia mwanyamuno makiria na karibu. Tafadra inaito ya mwanyamuno. This is your morning kickstart. Nie, jitagora.

0: Asanti sana gatha cia mwanya muno muno makiria ni tondu agwitikira kurokira mwena ithiru cinira muthi cia ndite wega tha igiri itigaritie dagika igiri ngacokia gatho nyingi kurwe muthikiriria kwitukira 0711046922 gitikira kwaraniria na nini ngucokia gatho na nigetha tugikorwo tugitwarana na we wega nigetha u point out to maudu tuigano na we turia baruta ari mweshimiwa kagushia ogitanyaga gukurugithana na heshimwa age ara magitutaithia muno ku interpret budget eno ya mwaka wa 2024 da no mirongo iri mirongo ina idatha tu mirongo iri na mugwaja niye jitago Rafael wakiriti
1: na niye geto bwana Francis
0: sigarite sekodini ni muno nigetha irugetha igiri cia rushine na dige niye digithura bwana Francis at least twaranirie na andu tuigwe but let's hear from our listeners imwega rushine
2: bakine mwana wa mukinya yiri
0: eh
2: yo ne kaunti ya Nakuru mwana wa kachangwani
0: yes
2: uka kumpita mwana kutoka mkinyai
0: okay
2: tuli ya dika vita mwana unye drama mburi ya terere kagushia
0: ehe
2: kiyo niona mwana kenya mwana kenya hihi kakai ata itika na budget yo irado miro watodona kiyo budget yo irado miro nika kuiga abia
0: ehe
2: totole kita umanako
0: okay
2: ugira atia mudu atiure da girizate na gari ona sigi
0: Mhm.
2: Ni dubia tiriri.
0: Ee.
2: Bange tiri ya do miru ori.
0: Mhm.
2: Ira do miru utu na mugaro na wa Kenya.
0: Mhm.
2: To dole masiu si dio ni kagiri ga bikari to bikari te vera.
0: Okay.
2: Na dubia tiriri.
0: Mhm.
2: Mono mono ori.
0: Mhm.
2: Ni ku kuda kurora mono to no ga bia isi ni sire de kanya si ga no na ari ira uma ku. Na bia isi ni ikantu ku. Akiko biashara ya mudu athia kaiga niyo nira aligo ni goti wathia ninge mwena ongi niona maudu ni marahitana ni ndimeri atiriri
0: mhm
2: ekitera gatongo ndigai gitigarite
0: okay
2: tumwekere huru baro tumutwa isigoi
0: asanti good morning to you vimwega vimwega
3: tiriri
0: ee
3: ai bitie ni hari
0: ehe Hi, what is happening? Good morning to you.
4: Morning.
0: Yes.
1: Good morning.
4: Wai ni tora ko dai.
0: Ehe.
4: Wa tere horo wa budget ire.
0: Mhm.
4: Na muturire gutire hede muturire gucoka thuda.
0: Okay.
4: Tora hili okay anaria twa thugia thirikari cia county.
0: Mhm.
4: Kwa mabirio ni mwaza mago itagote zirikarishi ya kaunti iku heori
0: ee
4: nito siyo naga
0: mhm
4: kwa mwaki yago etone kia heo besari
0: mhm
4: nito siyo naga
0: mhm
4: nito hile ato mehaliri ya mesivi agi kajigua makiwa ni mwaza anga viketwe kiri aga kaunti aga Nairobi ye
0: mhm
4: mwudivari
0: mhm
4: kama iguwe raga toto kuhono ya mwaza marane leha nogu wana wakiru kwa batira
0: okay
4: implementation ino ya budget ino ni kagwa hekiria taru uzimu ori tulara kwa ni kuongerewa na nima ni ilo beri ok hiko ni razi mwurena hato di 5% wakura no abuga tu kilitoi wa maki wa televururi yo niyo imiriri ya muno katutake kwa idamu idamu ishara hitu ok wana mwubuga nima ni hii expedi chasi ya oto nima toma gira besa njige muno
0: ok
4: na masoke mahigo lere lalea bia sara uguwe budget ino ori edo mago edo muo
0: thank you Neither igiri ina dagika igiri kwa Ukena FM Ribotop.
5: Ukena FM, dakaria rushine rwaku.
6: Oyo ni moda nyamwero.
5: Dikiri ya Ukena FM. The Morning Kick.

0: Mereri eri ekuaga nega kenyera fururi kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uri amunini ari ohare ari kidrai tuge nigishuje gya kuorota shiko na maudu maria mekikaga makare yugo kanio iri ihutagia mudu owothe fururini omuthenya wa juma tatu ginya juma nyitana na ni Rafael Wakritu twina bwana Francis the national ginya tha inya tafarira ine ya gukena rushini to kidrai tuge mutabo ino wa gukena FM Rwimbo Top gukena rushini your morning kickstarts kidrai tuge.
1: Thank you so much and good morning to you. Tukikidrai tuge roshini ro omuthi. Dea tukidire na mealio ilalirio. Ne mheshimiwa CS wa kigena ugwitwo Badi. Hedere ya arathomaga budget muthenya wa ira. Agidhoma budget. Iyo ni araugiri ati. Budget yeno iho nigedha. Iho ta kuiganania Mukenya na kuiganania adu othe makoruo. Mena muturire mwega na mwagiriru. Gwereza tura nie atiriri. Fururi wa Kenya, wena mufago wa kuhuthira makiria ya trilioni inya turu mainyanya, iyo niyo budget ili ya idhometo ni thirikari. Watuwekati, budget ino, neta nyetuwa kuhutha huthia pressure ya muturire, onetume biashara, onedhoda kia mawira, ona kugia na ukuru munene muno muno makiria wa economy na kogo goto mashirigi ikoro inahinya. Nono turani ya tiriri. Budget yenori na goals ili ashio the isetetu wane budget yenori. Nui hotako kinyanira oihida olimwe ni kiuria. Taxes no shinyihanyihio. Virikali na yono ikoro enabe shishia kuwa tagufad services ishiayo. Ena kukuhu zira abesha kugio gogerereka. Ona kukoba na kuwele kuwa gogerereke. Na hederi ya kukoba kuwa gogerereka le. No uliri haga bills ishi. A millions kana millions nyigishi ya Kenya. No kukaya marakaya ni todwa wogerere kuwa dhogora wa muturire. Auria biashara no kuteta marateta ni todwa profits shiao gukoro idhiete na bere na kugwa. Operational costs shiago tumama uduma dhie na bere no kuigia inaigia. Inayo expenditure ya consumer aga koruo nake ni kunyiha nyihia anyihetie sped yake. Adwa nini? Noko demand maradi madi mawera noti shira niro. Thirikari yeko igatiriri. Ate budget e designeto na jira ya mwanya muno ya kuota kukashiridhia na kutuma kugia na udhiwa nabere ekegitagira mu Kenya. Nekere ya mu Kenya oro akuo gereruo taxes igi. Odoshio ni mwega muno ukeigwe kokegwetuo ona maratathini ni udu muthaka. Kiuria kire ingienda weyo urie na wishokerie. Nikee kengituma a Kenya mathio na mbere na gutuika agieki ona gutuika twina records njega muno cia budgets. Omwaka omwaka nigothomagwo budget na budget ithiaga oigikuraga oigikuraga. Nona kuhanoro uguo families noko inyirika irahi nyirika igietha gia kuria. Families noko inyirika irahi nyirika igietha school fees. Families noko inyirika irahi nyirika ni todo wa rent ona ni todo wa health care. Omwaka omwaka billions ishia besha ni shigagiriruo hali uthi wanabere. Nona kuhanoro uguo communities kana a Kenya aigi mathiaga ona bre na guteta ni todo wa mafarafara moru ona todo wa kwaga mai ni todo wa kwaga mawira na maudu mangi maingi kugitwe katiririo ni inya turu mainyanya ni kuuthikari udoyo ni okota kugashirithia muturire wa mu Kenya wa kawaida. Ayuthi nimekuwa na mawira nimekuwa na opportunities cia kuota gwiteithia. Ahori biashara anini ri nimekugia na kanya ga kuhuhia gori ya tiriri ale mire nimekota kwa mukira besha ili ya makoma fatahiri ni kwa mukira mwore hiyo wa igotiri nekota kuigua hinya wa besha ili moko ini make kana nogo tuwalithia tura tuwalithia besha ogwa githiorure na yo ekonomi ikare orea irahanaga itashejeti omudhino kinyonye de tukeurie shiurie shiga nona na nonye de murata wakwa wishokirie thirikari edere ya budget na maudumareane kare miakeo ihoto keteri mutorera wa mukenya ni uthiite na mbere na kuongongerereka weri your personal financial situation no ni uthiite na mbere na kuongerereka ni ukwenda kuona ukiriha magoti kana ni ugienda kuona utekuriha magoti kana ugienda kuona uthi wa na mbere ni sektere ku ugireciriria ati no wende inengirwo mbeca iria nyingi ni sekta ya gidhomoi, ni ogima wa mwiri, ni ya girigashai, kani ya uthondeki wa mawira. Kenya li, ena dhina mune ne makiria gukira kwa gabesha. Utukua amini roshini roo umuthi, nonye duwe uri ya tiriri. Budget inori, ya trillions. Ego dhimuona ki, ego dhimuona gotangadho, pari ya mentie, kana ego dhimo na kota gutwara mwana shukuruwe ego dhimo na gotweka graduates ni mwana mawerae ego dhimo na kana biashara na ego dhie na berae ego dhimo na kana taxpayers ni meko iwa vario ya besha shiao shimu huko ini wao kiuria noge iki tiririo ni inya turuma inyanya eyo niyo budget nego shejia mutorira wa mu Kenya kana no jira ege yango Kenya wajiko no dego koro akeigua besha isho muko ine wake siurie isho no uririe na wisho kerie nituwa kidira ituge roshi niro umothe mutabu ino wako na FM Rebo Top tugesho kereria togo koro toge kururira
0: Mukena Traffic.
1: Thank you so much and good morning to you. Mushiwa Eldred, Garura Farafara ya Maraba Road, Neagia na Jamu, Eldred Iteni Road, Kwena Jamu, Onahara Nadi Road, Kwena Jamu. Daigira Mushiwa Nakuru, Old Nairobi Road, Kanyita Netawega Tawega, Burugeshua Kwena Jamu, no Jeffrey Kamau, Kufarafara no Irathi Owega. Ijigira huku Mushiwa Nairobi, Vikaru ni Kanyita Netengo Kwerete, Outering Road, Liguwa Kahana, Ona Kwene Kanyita, Daikia Maitho, Dakinya Eastern Bypass, Okuru Kinya Kura Mwena wa Jomo Kinya Nyata International Airport ona kukanyita ni tewega tawega. Good morning to you. Luto beto kururire
0: ni twashokereria ni kuri ya rwimbo riri kuri rwimbo riri Mukena FM rwimbo rwa gukururira

0: Salim Junior. Reboro la iduate ne kenya tangodi e. Nelbori tora ukurira roshini ro muthi.
1: Atene kenya tangodi e. Kana ne ugo ine dijo.
0: Haya,
1: te kururira ba kururira kururira. Wate. Rafaelo.
0: Oi.
1: Dukatha keno gurite a GTV keru.
0: Ehe.
1: Ukina kaigirira methani we gapuria buria wona gatukigirira methani ire ya TV.
0: Ee.
1: E alafu kibega kukia miaka na e.
0: Ehe.
1: Igoka gigacura na e karinga nde pa ukaligwa ngai. Kana ne ugo Eni. Okeke kagwa ndimwe kwena tha singi marakala magukinyaga ba.
0: Aba.
1: Mundu kite ogasainira mundu karuni.
0: Ehe.
1: Yona ndarakwira exactly ni mbia sigana andikite andikite ngiri magana matano.
0: Ehe.
1: No anga tengiri magana matano exactly ni milioni ithano ne gucokaga kuongerera kanoti. Wona wari kia gucaina.
0: Ehe.
1: Na nera menyana re tharathi Uganda. Eh, tu da mi aria da tu que guari ingaringiro. Pero eh, vamos a tirar Rafael. Que guay. Ah, neto a quien le gocuona. No go cumeni dia tu go cumeni angi dia. Te musa la waku a curere di Africa. Oga kura go ge tinion grima ganana no tapule. Why? Kanane ovo ine malakaraman. Gay, gay, gay. Ati oka moria te mua ugatia. Tu garere. Kano ni kale waza inere muruna ye. Muruna nare dharide. Ena mwaza inete mwea ndu wazatu. No wasiwa angia ili. Netaka akauntisi ya waiteka mo. Kwa ugole u. Wewe utogati inagia. Tekate turako yika na toko tinagie. Katurako menyidia tukambiriria mwiso wa mweli. Yoto ndu waza inire. We.
0: We.
1: I get a woke, Guemon Mangit Matumaga, we go Kurakara, Okazoma, Nakiomono, we form four. Eton Duan Quea, Kuna Quere, Vira, Kondermonte, Aragoare, Inquare, Inaquere, Vira, Okara, Gote, Kuzoma, Utego, Duka, the funky. Ukiragatha kenda sio tukogwikia magurundo inyo thome. KCSE nona mathematical timbu. Ona yakue kaiwo no weke kiranyo tondo kiramete yothe. Ndondo ya riwaya. Gutere riwaya mio yothe ndondo irageria kuretwa kwa nani ari enena ya maneno. Ugoka ugite ni mwerusi. Yani gute. Wale kia mwomboi. Ayan kwa kwa kwa mara ke kanda kwa nkari njako nani theka kanja taka vira jikala kama kongeni Angwira kando ni lele Linda no mandi maina kwani da biro ko kongyo nanduka miru mengi kwa kangwe
0: kaleji
1: niyo ke bali ku tevera Toruteku. Kaname ugo inen. Dijo eh ahí ni aquí onadaisi. Ora mbiashara ari othe amalari pagwa na thimu bueno va empresa y gumo ri de taxi. Mona banje tipo le am bandia mi doma eh. Karu mboga tega.
0: Onare mara faira ganil.
1: Onando mani rulita. Ni ugo inere barakara. Noga tuike kumundo o milioni 50 peke yake. Na tini mukagurene ayayaya.
0: Ni njide luru?
1: Iye ni tondo. Nuenda alikulia. Bale mwona meru lagira ye. Gigwe. Nuhonde to isine ili anjira kwa niyando. Ogo. Deriduwe ma alibakubina mtumia wake. ni waringaringire mtu myate kyande kebira ndoro
0: Asante sana.
2: Gokururera.
0: Nigado shyamanya murere twakururera rushiriro mu de mutabunda ku kana FM 837 AM gado nyige muno makiria na karibu. Tafadhali ni tia manya muno ene tafadhali yako kana rushine. Niye jitago Rafael wa kritiki.
1: Nani yege to bwana Francis.
0: Thank you so much. Ni wagi dio ni Jeff wa on time kitaras. Ni yako hivyo muno muno makiria. Kwenda kakuru inanake.
1: Kenya tango di.
2: Bukena weather.
0: Thank you so much. Nairofi, Nakuru, Eldoret, Odumwe na Thika. Urugari nopate ginya degrees mirongo ere na idhadha to. Nano ikuruke ginya degrees ikumina imwe. Matore ni mayamodhi ni kurata nyoko kurokwe na abura. Ah, nano kudu kumwe na kogi. No ukuroko tayo na abura nene. But instead kakuroka li karududhuo.
2: Bukena Sports.
3: Nitimura ni akere, dhini wadi timanonosha kumatha timu ugodhi dhingi maha ya mufira maguru World Cup ni alika dagi kanini hetuku gata katika timu ya South Korea na timu ya Zesia kana Czech Republic kule timu ya South Korea ya umadhudha na kukonyo na timu ya Czech Republic na boigiri kwa muadhini wa Group A. Nitimurano ige iratha kwa mudanya wa umudhi dhainya shiotuko dhini wa Group B. Canada maukuro magidhimana hinya na timu ya Bosnia and Herzegovina na yo timu na neyo ditumurano ya keri umudhi na ya umudhi ya kule ditumurano wewege ego dha kotu ko dhai komisya kukiaru shiniru umudhi na wa umudhi katakati ka timu ya USA na timu ya Paraguay na kumana gihau ditumurano wewege ni aru shio dha inya shiotuko katakati ka timu ya Qatar na timu ya Sizerada odhi ni wa Group B umudhi na wa kiumia otuko wa dha mugu wajashi ya kukiaru shini timu ya Brazil magakoro magidhimana hinyana timu ya keri kuma Afrika Morocco dhaine wa Group C. Na ugo nguwa ditumurano shia World Cup yukoro gitumurano niye jitako kwa ikaba wa mwagi.
2: Bukena Sports. Weyo hemu shiki. Uruwe boni yudurubuto.

0: Asante sana etago jode fukali kuaki arutara. Deboro itago an na toki nyerewe gada idato na deke kumina idato gada shia mwanyamono makire good morning to tafale ni ita mwanyamono na tafale la yago kena roshine nie jitago rafero
1: wakitu na nie geto buona Francis
0: no wakitu ni Miriana Waithira Miriana Waithira kwa wale tile shara wago kena Nairobi Shabiks ni yago idia muno
1: wow thank you
0: na kichia mani etago kiruhe na kiruhe no dhoni tariki mirogo ilina igiri wakanana all the best my brother and the chairman
1: kuko kandu mene katika mare ugidhia ni kumwe
0: ya adu wakinya gai doi na choice doi na choice
1: wame kwa
0: nami ya kuwa mamuko mani ya nakuwa kuwa mamuko mani ya nakuwa
1: kane kutaimidhia lata imidhirie eke ate ato are rurasio daisi go kumule guona si alima mutambule yona mundu usio are oka daisi this is the man this is the man
0: na negotiation nini wamenya no ego githie ego githie ta kahora kahora ko wonde gwe kate muno
1: yeni na negotiation daisi ne mbudu
0: ene ego thuko wonde gwe kate ko
1: mundu arauga si ugo igire kamutaro na thirikari
0: Ate maudu to huko kwa njimu omitu na kutu omita muno
1: we museto no dhimoro miyao dhimoa we we kame dhirikari yenge
0: na kaki tigira nijeko kumaikali la muno we torota kumaikali la uiru atiriri urato ikaliro uri tito
1: iyo yuna kene atia
0: iyo maudu tamu maiki anyway ni gado shia mwanya muno makiri ento da kutikira ukuro kia muna hivyo mudhikiriria and there we go
2: Deto Ikai na Bwana Francis
0: Dio.
1: Eni, dio. Kangu ila kutiaga gande to. Nini kutazo kile kumenya ndeto ni ona nikato twa ona ubati
0: ni madamanyi haga
1: sho bati enju kage ngi yasho next yo kumera ndeto tondu ile ande ngora kwa nasio teruka nunga
0: kanunga
1: kanunga kamranga
0: kamranga
1: ni na gukuria umete njoni njagi
0: na
1: bau kwena ni kurali na wita kwate gukuguka kuona musie kwa andu mangienda na eri
0: kuhada ithigi
1: ilia first time piu ilia kuona musi ilia muti ukagate te ati mwaka officially ni ilia mwaka musi alinari amenye what is going on
0: amenyithio mudo yu
1: yone visiting yone ilia mwaka katuna anomo shopping
0: na kiria mwaka ya katukani kiria mwaka ya katukani jura nago
1: isune jura nago ni kama mwaka kusera asiyari makimone we kwa endelea kwa ita kwa family ya Matua Mathenge Matua Mathenge ena miaka kendo 58 mutumia wake na kena 55 nduwana aniendo anyitu kindogo tu mwari ena mena mwari ena miaka 33 asia li 1993 na mwari ni alarete temundu no mwari nitakata gusagiririo ni mbeo njithi
0: niki
1: alembake wetwa kwebake yani amejihami na kaguka
0: alarehete kaguka
1: te kaguka kaguka ni andu marauga kaguo no ya mwitaga babe yes akwa wa babe wake babe arugamirite miaka 63 ni mukuru kwe ithe lewe kwa tu yake kana naroka na naambia
0: arena difference ya miaka
1: 30 na netina thina mwiri tu arauga ndena thina na uborocio tondu ana tu indo na ngijagia ti kwa tu yake kana tiriri arutaga wira ndegeni si emwe na wa chief meta kwa chief kitara uyo chief wa private ndege si ya kampuni ile ku imwe ithiaga na ona tena itu tu ingeno ni mu Kenya no ni kararitaya no na gikora kwa betu ire twitaga free visa ya country sio dende ge yakinyaga wena sponsor wake
0: aha
1: na kaunu kamuni karage aso gire ka karakora ka ge Kenya wanjiko wa matumuno siku ewe mwenye wa kinyaye gari ile irokete mamuso
0: ni marumia the I'm telling you
1: kendo marumia the o atano
0: machini
1: ongari inakaguka kayo ninge murika
0: murika
1: ibamba eleto amba dromeo mwao
0: dromeo
1: umite mwena we kamba
0: okay
1: wengi nyari etwa nekuru badromeo Ehe. Ya kuna tuika ni meguka. Kari ya mbele rengira. Ii. Ala igieto ya keri. Ehe. Mbele rengira guka mbele alasuka. Ii. Ii. Asiari inoe. Asiari ni mamuetelele. Ii. Tonutika kule titu andwa ingi.
3: Ok.
1: Kule titu favorite brother.
3: Ehe.
1: Ya matu.
3: Ehe.
1: Peke yake.
3: Ii.
1: Mena muka. Na mwena wa manjina. Na reti te andwe. Rima ma sister make.
3: Ehe.
1: Koguka maramuetele reti ta andwa tanda. Tumwa diete mono. Ii. Wambele nweba kwe mana mareka rite pa u. Chato ndote ya tekuino ondeto nyingi kari ya mbele rasu kaguka wa mbele wa hendo angosye ni wejde wa mwana ke kura
3: badoromea riego shuka
1: hee ni nuewa keri badoromea rasu ka maugasa uyu wa mbele hii
3: ni brother
1: nonga na brother ure ni weze tondo niwe mukuru Badromeo,
3: eh?
1: Ecuasca, acá tú. Osuro Mucuru en Badromeo. Anga, suene de Mucuru. Curasca, acana. Egana, egana, unian yanqui dogo. No, neta 50 didi. Alaska, uyo, no, no, fast boniva. No, wa mwa haya wale umare mareye pokete pio wale alaso moka ya mwiso ngari ni unewe mwana
3: mwanake
1: kuraso mwaka mutumia maiwa ai
3: mwanake dhuza
1: maari wana hima uga kamwanake oke ringi tonu kurabi kanue kambano kwa mambaka kubiza mwanake ncha Malonga malenga kala. Matero ni kiori ni mwa kila ni mwa kala di. No no kama kiri tato ni matere de kupewa direction.
3: Kula
1: tu yake kana ndo mambe Maria ge. Malalo manga tu nyama turari tu ago sinuo. Ido no yule ni mwa kita ding. Tumando turazo ndekwa. No yani mara kunyana kama sister idi. Ina kama ana kena ke kadire kwenjo kana. Eku. Ya. Mararangia. Kurambia kwa introduction. Kwa introduction. Numa nakenwe wa mwiso. Nwenwe kukwe tuwe wa mwiso. Kwa tuwe kana liu. Togumona ni tuweka introduction ya duwode. Liu uriagi tulete tege karogeke. Nyaluka mea liye. Badromeo aloke. Badromeo oke la ye. Maresi la yakala gira le umu anakele uengelue na mbwe mbwe Atumiyo na mwa maloki la marero ikala hii de mwa anake alie Mwa anake oleku Maloro otelo ambadro Ate tatawe wa maragwa te ala ugire mbuke amara ya mirago kira Uuuu Nakina pula lobe
3: Tatawa
1: maragwa Aina lale miro kumereria Aleta wanjiko alela. Wanjiko uka. Mwena nona rika lele ndena leo. Tata weosu wa maragwe kendo 49. Mwena nona rika lea kwa. Denge bikuwa nwe. Na wete kiambia siye vinya. Tata wea lele lwekure aluta kabila lauka. Oo. Anguga gane mokoro.
3: Haya.
1: Iye nenguwa laugire.
3: Besi irata ma.
1: Tata we. Kweru ate wate akura kwa kwande kiate na matia na mabisa. No, atina, ay, no kare te kire. Aga, urukuga goreku. Alerua, no, mea, lutata. Uyumura uga ni mudhuri umenye ni wenye ndete. Na lutaka vira kurea kwandege. Nena kigina wega. Onanara ugire nyombe, no. Nyombe ya kwa we teo yoto na madhiga. Na nere alerua ni mudhua. Nara ugite kukakio naka nyomba madhime. Yowe na idhiga. Lutata, ee, tato ya lamuria. Ureku. Lamuriroria, ena mbue. Tika kusieta mbue.
3: Sieta
1: kwa juele. Kora muruma neke. Watewe kuga ni mokoro. Oo, ninguga gorea menake. Yonu wana mwanake wa miaka 28. Kwa yote kawabi kiwa ni mwanake. Kwa naanda toka nunga.
2: Reuyuma ikairi ya deto. Na Bwana Francis.
3: Kwa ina ikairi ya deto. Ale kato kima inire ruru. Soni ya mura ngari. Kutoni wakaja zini niruwe kanao. Wetoko Musaimo Biri Young Stars.

0: ta wo John Bogwa. Na boreta ko kunyere ne. Dai ta tona da kamero ko ta tona imoe. Mtoto wa Githunguri John Bogwa. Na Johnny Bogwa no nyende kumukinyeria pore shia kwa na shia shesheni ya Ukena FM. Na kaigena kaigerera to ina maigithi ni tuthagira mundu gwito John Bogwa guthie gucemania hamwe na amemerekia agukena FM na ni aturigithagiria rwimbo rwega na mundu gwito John Bogwa pore sana maidi ni maya marito uruzete mamu wanyu kuma kuria kia iria kuri mwena wa Githunguri pore sana John Bogwa hamwe na familia yanyu the mwathani aromwe wotani maidi ni maya marito utigito ni mami wanyu shia detu ya gatha idatu na deka milo kwa tuna igiri kumoka Ukena FM uribo top 0711 046922 ni unaba yako ya adhimwedi dhiri ya mudo mudhenya mwega it's on a Friday tutina maudu maigeni uribo uigeni miario menini kwa guo uye moshie wimwega roshini
1: mwaga idheka roshine
0: tuwaga idheka muna makiria
1: wakina itura lea mangu na ituru mwaga karado mwa mangu
0: asanti
1: Kuko tuweta wele kende mwere mwa totoara wele mwge na mwthenya mwega
0: Ona weta guo
1: Udo weto wa ilimo burasi Mwthenya mwa gijia kona doktor huku na matide wega
0: Ona yoti idia dayo ni gado shia mwanya We mwega roshini
2: Ede mwega muna Rafael
0: Karibu sana
2: Kediria buwana Francis mea makamuranga
0: Asanti
2: Wetra doktor huku
0: Ehe
2: na mwuri ukiwa mitra mwaza matidewega na inyuta guwa
0: wana yoti idia dayo ni gado wimwega roshini wimwega wimwega ii duraigwe kawega dirame nyani hera wika leta kana niki good morning to you
3: good morning
0: karibu sana asanti sana
3: Kwa na tafsiri kidogo kumana watu na gazeta.
0: Ehe.
3: Kira kile nchini aitaji kuna mwana wa bisi ya Edi muda nyama.
0: Aingado si yamu nyama muno makiri ya Edi muno makiri. Wimwega.
3: Kwa kama na Rose ina kwa terasa hili.
0: Yes, dimu kama muno.
3: Na ruku makero.
0: Asanti.
3: Muri kwa mitra.
0: Ii.
3: Amaro hili ni kaga aradi na masabi kile kile bugo kina family jamii kare mtabu ni.
0: Ni gado si yamu nyama muno makiri ya wawero from Kerwa. Good morning to you.
4: Matugateli.
0: Uwe.
4: Mwajigu wa leu.
0: Dako igua.
4: Ini mwede mwajigu kona ni mwatoto wa njia wega.
0: Asanti.
4: Heu jere mwoto kwetoa akamano wake ya na mwuduru wa geji ya hua kwetoa uma hauka vela vele.
0: Ni maga idhani ya igidi na nyita ni ule kushio.
4: Ii, heu jere mwete njia wega.
0: Asanti.
4: Na mwgeji mwoto maadile maike.
0: Neguwa neguwa neguwa tuwa diyo weekend toko maadha muno. Uwe mwega rosini.
5: Kwa
0: hivyo na kauru
5: kene pato wa uba
0: oka pato ito
5: niyadikezia vema tike tidye
0: asanti sana pia wewe ushinde salama shia dito wega adha idha tunadagika mirogo tituna idhano tomo kile idha tushia nguvu
6: lukare keroro roli revi rothie kiriu Ukena FM rwebo top Ukena FM idha tushia nguvu

0: Atât și a guit-o și eu mai dat-o și am guvu.
1: Kena FM Idato Shiangu.
2: Idato Shiangu.
0: Thank you so much and good morning. Shuma Idato Shiangu. Maite Salima tune baroge to fea. Kuruga wajikuwa tune adeti ya moisha. Wangare wa kabera. Matato Shiangu ito. Mutabuinu wako Kena FM. Report up good morning to 9:48 AM. Nagalisho kia gado shia mwanya mono makiri ya kure mudhikiri ya for keeping it. Kukena FM. Report up. Nie jitako Rafael Wakili.
3: Nanie geto buwana Francis.
0: Tukidiko tiri heri na tafadila ito ya mudhanya wa umodhi. Toro ya adhimu shiaku igere. Nanegeza weo kuruge tuwe didhiri ya kanoke didhiri ya modu. Mudhanya muega ona weekend. E na umithio wimu ya garo shini
4: garo kia hawa haro hini
0: gotiri na kaoru
4: ato ni mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje
0: ehe
4: kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje
0: asanti
4: mbaje kwa hini mbaje kwa
0: hini
4: mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa
0: hini
4: mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini mbaje kwa hini
0: mbaje kwa thank you. Asanti sana. Ni gatho cia mwanya muno muno makiria. Turoya andweri nigetha andweri nigetha tutue thimu nyingi. Mwega rocini. Yes.
4: Good morning.
0: Morning to you.
3: Good morning.
4: Good morning. Remo to tarita gata wega.
0: Ni gatho.
4: Hai mwana adira ere mwana aga to dono vire
0: ehe
4: wame dikire ere laude ya nitriya
0: ee
4: uu kama ukagare
0: asanti sana
4: kama to atamua gire
0: ee
4: kasa rupa ya mwana wa ige gani aga to dono vire
0: thank you matidia dhayo
4: matidia dhayo na lafa ya matidia na dhayo na ake
0: asanti sana thank you so much good morning to you
5: good morning to you
0: karibu sana
5: thank you na urimaku watu
0: ee
5: ona kamera nga
0: ehe
5: jenye wa maangu na wama kwa kato dole
0: ii
5: matidio zai onaika wewe na usia bise watu kwa mamiya reiki
0: asanti sana tupatane hapo kesho good morning to you
6: good morning Rafael
0: karibu sana
6: huko nezi mamanu wani kani seji ya aduvi
0: ehe
6: nebizeria mafansi moze mao kena na jeshi yode aduvi ya hazi mamanu ikare mutabo ine tonale rusio
0: ni gado shia mwanya muno muno makiri asanti sana good morning to you ora hori ya radio yaku
7: oke ni wakamamu
0: oka wakamamu wito
7: ori okuwa wega
0: nye diyo kuwene thangu wakawe nye
7: diyo se mago mi
0: kwe se thank you muna neto kuwa nana
7: nye ma nye di beri ya familia joni bogu wa pore muno
0: ii
7: neto kiri sone mami wao
0: ii
7: familia yote ye na dayo
0: asanti sana wakamamu
7: na wele yoko uka
0: ii
7: umenye saini kwa wakamamu we
0: kaya hatire gajai
7: na dukano kena furana nenye dagia mafurana
0: ni gatho siya mwanya muna wakamamu
7: ee
0: na uginyiria pole siya kwa kwa abugwa na negusho kia gatho asanti sana na deto ya kwa abugwa nda korodero ni mutu miya muna atawa kwa wito wa Alice ona kekuma kula mwena wagi dhuguri akajira jire pasta ngure pole sana netodo mamu wa abugwa ni sister ya pasta ngure wakanda wa AIPCK pasta ngure and your family mwadha nile itoro muhedha na duwagi dhuguri lirikana igo support mudogo ito abugwa mwaga roshini.
8: Good morning.
0: Morning to you.
8: Hey, Rafael Wakarito.
0: Demwega.
8: Demwega kukuni mwana wa kihome wa vaya.
0: Asanti sana.
8: Hey, nabigeta kwa jemu wa kihome.
0: Hey.
8: Hey, bivye hele ni mwale wa mwita mwza nyamwega na waluru wa kirenya kana walo nata.
0: Asanti sana.
8: Ama chatu chima ove natu ove ya uko vaya. Thank you muno.
0: Thank you so much. Good morning to you.
8: Hey, ni kwega muno horo waku.
0: Waku wani mwega muno.
8: Ni Danieli Kuma Eldoret.
0: Ehe.
8: Nenguo kehinga warafaerire.
0: Ee.
8: Ngira tuna rugoro yago makaro maguka yitugirimitwo ni wainaina wake yandege.
0: Ehe.
8: Thank you. Ngira rugoro utago dai.
0: Utugaithaniria muno mwena wa Eldoret.
8: Asanti sana.
0: Asanti sana. Thank you so much. Good morning to you.
8: Yeah, fine.
0: Oi.
8: Kwa natia.
0: Utiri na kaoru no agawe.
8: Ejije polo Francis.
3: Good morning.
8: Wake siku wange kawakina gofu
0: oka wake shiwitu
8: ekeje ekeje diye dedra mkogi kuzanya mwega
0: ehe
8: ya wiso wakili nyagana ima kamuranga
0: asanti sana thank you so much and good morning to you ni gatho nyige muno muno makiria tuwe di mwea muisho we mwega roshine
9: papa
0: ya oe
9: wate ya
0: utile kauru
2: Geria we geria modo sio.
3: Good morning.
2: Morning tu.
3: Yeni.
2: Ni modo la kwata kwata la mutanya mwega ri.
0: Eh.
2: Mutumia ikore mana wa kina gofu weza go asaroni.
0: Ehe.
2: Eta go kamurebo.
0: Eh.
2: Ai sisa ni de boda ta mono.
0: Asanti.
2: Pikia dayo.
0: Eh. Ona yoti dia dayo ni gado shia mwanya muno muno makeria. Bwana Francis.
3: Good morning.
0: Tokia jiriria roshini ni utoshanulile.
3: Ni na kiugo kia maandiko matheru manga hii.
0: Utoshanulile na maandiko matheru ma mwathani.
3: Ni maka ati thimo.
0: Ehe.
3: Na nundaithia na kirikaniro kiuge kwa hudha waku.
0: Nitakiri.
3: Tondo nini nwamea siugo siya mwathani ye.
0: Ehe.
3: Itenda kwa ngerero katiringo kai ikana kao.
0: Norio kongera ni akayo matu.
3: Ni matu matari mono.
0: Nakuira.
3: Aya, na kwa kinya atiri Rafael.
0: Ehe.
3: Ehe, siugo. Lele nyitete na ifuku ria ngai.
0: Ite, lita kwa kirikaniro.
3: Na norio kirikaniro.
0: Ehe.
3: Na nguweretie dhimo idhada tu.
0: Ehe.
3: Kamubariga idhada tu.
0: Ehe.
3: Namba, siyama golo ine, ima gana mwaja, ma mirongwe tanda tu na inya.
0: Ehe.
3: Ika uga atiri.
0: Ehe.
3: Ate die hare digiriri we kigota giki ugacoranie mitugo yayo
0: ee
3: niguo kiuhige
0: ehe
3: digiriri on diri na muthamaki kana murugamiriri kana mumiathi na no ega ngonja
0: nigagira
3: na ne eigagira muthitho wa irio hingo ya riwa
0: ee
3: ega kiongania
0: kado
3: Komi yote Iga kionga niya kando kayo hingo ya magetha We kigota giki Ogo komele rangi nyari Uzune nga yara kori ya nanoe nga inoe maundu mahingi Ureo kirari Utige toro waku Ati no wambe ukoma kome Usoke toro hanini ati ala muo kame snooze ate okonjanie he
0: okonjanie he
3: kahinda ugikome
0: eh
3: usio ni wo kiuma kiugo kia mwathani kiugo gwate pa umwiso
0: na kiuni kiugo kia mwathani
3: na kiuni kiugo kia mwathani
0: ni wega kuri we ngai
3: ni wega kuri we ngai
0: thank you so much
3: mama muhodino ile bye bye
0: Bye-bye to the Gathashama Nyamuna Makiri and Gathamana Francis for making it the Lil Morning Kickstart. Mutabuna Okena FM. Thank you so much, Mudhi Kiriria. Negute ite muno muno Makiria, ore wafata, nane tokuede ite muno muno. Asanti sana, mudu weto jeri wajenga. Producer watafarida, ino ni Gatho. Mudu weto kafuku wa mwagimu, ina waweru, asante ni sana, nitodua digital. Alafa ilgekonyo and your team, asante ni sana, nitodua live streaming, then wa Facebook. Ni Gatho nyigi kulikaroga kiri nyaga, nitodua music. Asante sana ngaika baamu wagini todu wa mohoro mwina amuna mudo wetuo Isaac thank you so much God bless you ninyu mwato matafalena eno ikinyanire wea mudhikiriria we mudhamaki and truly it was the Lil Morning Kickstart tushamania mudhanya waru ushu tafali nituwa mwagwashi ya gati ni ukaitu mwagwashi Christ hashtag no ginye yugururi alie nie chitago Rafael wakiricho bye bye and God bless you 92.2 Computer.

0: Ugatakati ineka ujubi wa guatanire ya rora ya gukufuruli ini na Equity Group Foundation ya gutigiri na makilia maadho omiga na limwe kuma gukufuruli ini ni mamu kila maadho omuma agikiroki ya Masters University inishi ya rora ya akiugani igu taidiri lia kurugalia uthuduli ina rohogiru wa githo mogo kufuruli ini. Akiali ya hedi ya igogona liwi nyangalani ya tariri ya timufago ushio ni ugu tigiri ralia magu nekanagu ni mamu kila githo omuki ya gathi ya iguru orohamu na mieke ya kutafanyo dhudhuli ya waikirosha iguru.
1: Through these partnerships, our academy get to go out there and undertake their PhDs. We also get students graduating from bachelors going to undertake their master's degrees. And this has been very useful, especially in terms of helping us access technologies that are just emerging and then infusing the same in our curriculum.
0: Kenya ni meguthi na mbere kuhinyirika makiria kuona no nginya magoti ma indo citiganite makoro makiongererwo niguo gukinyaniria mabataro ma thirikari maria rafatarania bajetine ya mwaka wa kigina wa mwaka wa 2023/2027 irira thomirwo muthenya wa Iran minister wa kigina John Badi. Uhoro uyu heyanitwo ni MCA wa Naivasha Irathiro Karanja wa Mariamu ule ugete thirikari rafatara besha makiria kugashirithia bajeti eyo na uguo no nginyagia yethe njira mwanya mwanya cia kugania besha imwe ya shio ili nyongerere ya magoti matiganite.
2: Yale mwale ya Kenya mewika. Meku ilo taiteni wa belt. Na hindi wa belt hili ya mara taiteni. Hatire ya kuha. Todo matire nada no mohile mahindi. Todo waki. Kenya ikoreto ikiriha madhiri. Na tukiriha madhiri mau mare ya mwore tulekiti ya kukopa. Maiki ma madhiri mau. Mare makorome ma development.
0: Mutwara mwa mauduma kibe shogu kufuruli neke mani wa mwagi. Ni arutete mahitia bajeti ya mwigana wa shirigi trilioni inyaturu mainyanya igire. Ile rathomiru mudhanya wa Irani minister wa kigena John Badi. Akiali ya nashesheni mwigo kufuruli ine kimania ugete gobo iria minister ya kigena tanyite guko bago kufuruli ine. Shia hota kuhateka mwige makilia na muno aigithia akiobe. Alia ara ugama hota kugiana kahida kalito kwa mukira gobo kuma kwa mafegi matiganete guko furuli ine.
3: Trilio ni emu hale ishi ile. Ureda guko barokali. Ugu wane kuga zirikari ecolist treasury bills na bonds. Na shio fegi ishi die shigule. Zirikari eka marehana interest. Ugu wati ugu wane ati zirikari eko bete besha ta ishiyo ekonomine ya Kenya ne kuga modu ena biashara yake ugu die fegi guko bade guko rofe varabuta zirikari. Ugu wane kuga thirikari nego suffocate private sector ya Kenya fururiti muikaru wega from that angle.
0: Na mashio ni mamuhoro magoke na FA mitha inerere mamuhoro magene dhuda wa idhanie chita wa aiza kwa ihenya.
4: Mahanja, kukuru kakara, omudhe nyoke aso tukakura busta na ruibo top
5: watu ahutia
4: motiveta wa mahasra oyo alia
6: iwa mwodo wake wetatu yoto ya kama nyahauli hako otiko kwa ukumu au ni hegana
4: atika kwa ukeri yoye kumu iwa makiria
7: mitai waguyo
4: kuhaso danya roshine ginyata nyanya.
8: Yes, thank you so much nigitha kege na nigadu siya mwanya mwono mwodo ito Isaac waihenya ni todo wako tothome na mohoro na ajira jega nigitha kia mwisha nigitha kia mehe mehe githa kia piri piri piri piri piri ini tatu hei miyake ya gimugu waja one dukona silamu itago takipira no shio wali oguo ya na hana mudhaki wa midhako ya grekano uwekaine muono urahuru kire nike kira mure ire murata yogu ito kiara wa mwagina ni mudhuli muratari mutugateli ni atari ili isho negu kwa kuhutelia na toguo wika yes niwe gawa irute kauduga afata muno kehaha na kauduga unako negu kwa kukwira nikariku sawasawa good leule nigeza kia raji kutire kuina mirela raji eki atea ehetuke raji yaku ehaha toyadhimo raji yaku ehaha ayadhimo raji yaku ehaha uyoreda raji shiriki gridhano siya oyadhimo oyadhimo na ihenya takanyakanya star takanyakanya star 624# ni star 624# ni star 624# wana wakanya kanya star 624# taweshagulire dhimu weshagulire box na baidhano raji yaku ehau instant iroka hau hau wagula tikiti dakikeno kule kwa dhimu urahe uraji hau hau tidru tuleka asa wagula tikiti dakikeno wahota kuheo kidugi gwituo dhimu kana uheo kidugi gwituo raji ya shiriki gridhano kana cashback.

0: oyadimo okanyakanya star 624#. Omodo wa there, by the way, raji haha sirigi gridano. Yes, oyadimo ohinya star 624#. Ene idara kola quarantine gona gutiria ndumara ingira ta tukiario gona mundu mwaingira. Inada kai kumi na mundu mwe. Nikio ndira kwira wihikange, gutiri muhatikano kundu guku, wagura tigiti ucio umwe ukaheo thimu kana raji ya shilingi 5000. Nikio ndira kwira uthi ku star 624#. Wana wahinya star 624#, wigulire kindu gigwitwo thimu yo na ihenya raji yaku ihau. Ini ku star 624#. Aikono wangula tigiti usio umweri. Mudhi kililia. No uoro gremeke yako inu kana nuthu milioni. Thimu ne nyige. Thimu ne nyige. Thimu ne nyige. Thimu ne nyige. Nasia tigara thimu akwe tuwe direu. Na gukuhedage kaikomi peke yake. Gukuhedage kaikomi peke yake. Gukuhedage kaikomi peke yake. Koguo we ure daga thimu. Taru thimu ihaha. Mudure ahyo thimu number 25. Yes. Mudure ahyo thimu number 25. Leda nyabe de mwogere ya mwedo wake. Wena wene da kwero gule tigitio ragura. Toduhena raji yaku. Wagula tigitio siyo mwe wahitia raji yo. So kaho orege na ihenya. Ugule tigitio wakeri. Ugehitia so koho ugule rege tigiti. You never know. Tigitio mwe gine neje gaitha. Tutuhige chapter. Jiku wa star 624#. Ne star 624#. Rumaneria tigitio mwe wabere wake na wakata tu. Uhige chapter yo. Wabere wake na wakata tu ne mwiganu. Ketua wabere tuiguo yu aigira goko maitama igana. Hata kutuwe challenge. Aleto Stacy. I don't know. Ewe uli, nuwe dira he, nidea mwagira ya mwadwa wake, no? Dikani alina bibi yake, sijui kama akonae.
1: Please enter your password, followed
0: by... Wenawe, dira tulikie horoa adhoku eno. Yes, na congratulations, kule ya rothema na adhinabere kwa yodhimu. Jane Wajiru, John Thank Mwagi, you. Congratulations. The Shirigi Giridatefai, Peter Musioka. Sirigi giri that fai. Mudogo to Edwin Maina. Sirigi giri that fai. Asionera mahe tuwa dhimu mwadhe nyawa omwadhe. No mudogo to Job Adungu. Job Udungu auga dhimu yake ni yake. Giri raguku mwadhe nyawa arusio. Job uko karibu sana. Dhinu wa top dumo. Na hale mudogo giro gete ni yake giri raki. Alugete ni yaoka kugiri ra vucha mwadhe nyawa mandi. Wena weri. Duki hikage. Dui hikage. Yes. Tene ni tene. Dhiku wa star 624#. Ugule tikitu abere. Rumaneria wa kena wa gatatu. Mudu mugida li muhere wa horo. Rumaneria wa kena wa gatatu. Mudu mugida li muhere wa horo. Tadu hali mudu kugere tie na ihenya. Hiyo dakiwe ya dhimo gai. Hali mudu kugere tie. Haya. Ni hako tulaya gira dhimo yu. Ni
1: hako
0: la demo tunye bia. Ni hako la demo tunye bia na gire ugi. Ni hako itira dhimo igiri. Giri 70. Haya.
1: Thank you.
0: Haya. Mudu kiri ya na waka igua. Kogo hekage ha hekage kwa dakika 10 dakika ine si 10 gwada ugure tikiti igithatu we ukwendaga thimu mwandika gwachiga tugune kwaje wagura tikiti isi that nduga akiri hauri ni ukuinuka na thimu isi 20 si atigara gwada ugerie maita matatu peke yake na nduga akiri hau ugerie maita matatu peke yake na nduga akiri hau dikora wa star 624#. Hello. Ee we mwega.
2: Kwa
0: nani jagirita muno wajita kwa guyo kune wawu kene FM?
2: Yes.
0: Tulagweza todu ni dona nwe kwa tira gadi mwui?
2: Yes.
0: Iwi itaku watia? Itaku
2: spesi wangu nika aki.
0: Wabui, we mwenoliku?
2: Imenawa naivasha.
0: Oh, naivasha hadu itaku watia?
2: Saita.
0: Oh, naivasha ni kwega?
2: Ni kwega wafi usita
0: wangu. Iwe thadhi mu maita maigana kule kwa star 624#. We thadhi mu maita maigana?
2: Maita mwaja.
0: Na finally, nuwona. Niwa ikirio giri that fai?
2: Denishazi mwini.
0: Good. Le ule, lea mwenye kawa kone yodhi mwaya na batu edifai na yumana mwenye kawa wakone yoge ya mwata waku kana ya mwedo waku uwe. Le ule, lea ukuwa gira adhimu yoge mwa. Niwole mwudu?
2: Denishazi.
0: Oh, niwole na muzai?
2: Denishazi.
0: Le unake ni damu gira giri that fai?
2: Ah,
0: legi. Naduwa ke mwye?
2: Ndiye
0: muya ni kumune. Mwere ni isyo yake. Eni. Ndiye unega dhana kaya kona kina gadi mwa kigure.
2: Manami ya kapo gons ni kwa upgrade hamu.
0: Ni kwa upgrade mwe hamu wale. Ah, family yo dayo kama mzuri.
2: Eni.
0: Ah, thank you so much. Nani ka. Oke, kimo na kuhu mageka TikTok kuhule uwe uwe uwe. Magikira agu, magasajani uwe uwe. Uwe agekire no. wakakira ya mutumia limuwe mudhulini ya kila agu doa muko wana content ya kani muka atuma adu magoloke ati niwedo uka kula adenyuita kithi kati kia jina asiro uguo yee adenyuita kithi kati uguo juru itakunake ya kilita kenyala ya kwa you know asoka goha safety belt edhi diria igami hogu watine mapezi na kia kira gevest kutuka hurabi za tukadhi TikTok kwa ni iko nini gwan kwa doli mo yekole wa star 624 hash na kwa challenge in the next 10 minutes just make sure nuagula tikiti that to peke yake wone okinu kana dhimo ya siri gigiri that fi just marangapi tatu peke yake na nikwenda kwenda mudu atida agietha kindu guku kwa soko murwa na wena points ya kusiothe niwe ni whether tele give voucher na kiria kingi dakika isi 10 ni sio irauga todo mudu othe okugereti na hukafere nio marenda kuheo dhimo isi tuwe disia mwisho. Watani ugule tikiti idhatu. Vikula wa star 624 hash. Ni star 624 hash. Star 624 hash. Ugula tikiti wa bere. Wakeri na wakata tukuma adagikeno. Na duga akiri hau. Tuwe hamwe. Duga akiri hau hariku. Gwina mwudu mwagida emehere oro. Star 624 hash. Star 624 hash. Ugula tikiti idhatu mpeke yake. Dewe no uke. Okay. Na nwame nyane weekendi.

Ndiendo zokere ruru Anuwa bia wega Negeza ya nao makoma njita Tene maita matatu peke yake kwa rukera Star 624 hash Wakuna tikiti hitha tu Maudu mauk mzuri Star 624 hash Mandro

0: Ngizo Hoxwa Durashe Manalia 92.8 Gukena FM Gakanigaito Gukena News.
1: Watu wa Finland ndio wanakunywa kahawa number 1 in the whole world.
0: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
2: Kombe mafungi maruku, mwananchi ni waumagira kana mwana biashara ni ndo akwaga besha dhini wa mafengi ni mashio.
0: Kuma dhini na jwa furori.
3: We shall never condone acts of lawlessness. And such has happened in this case. Legal and criminal proceedings and action will be taken against them.
0: Maya ni mohoro magu Ken FM. Ugido meruo ni Isaac Waihenya.
4: Mtoguri ya wafururi William Rutoni ya tetire mihango yake ya gushira deshi ya naja. Akiugera rogole ili ya wethera alimidho kwa ya magedha mao. Niguo kwa beturi ya mihango ya uti wanabere woko fururi ini. Akiali ya lithi gira ini wa iregi hede ya mushoma niyo na atoguri ya kumaka untini ya Marsabit. Mutoguri ya wafurulini ya tugiri ya makinyamari ya drikali ya keta shoketie. Halikuwa batiri ikirushi ya ulimigo kufurulini.
1: Watu wa Finland ndio wanakunywa kahawa number 1 in the whole world. Inchi ambayo inanunua kahawa ya Kenya, the highest today is Belgium. And it is good for us to engage with them so that we can secure our markets. Na hiyo ndio kazi yangu.
4: Minister wa githomu Julius Ogambani ya niriri ya tidrikali ni ukinyukili ya makinyamari ya wadho. Aliyothe makuruhani itiwe na mutino wa mwaki dhukuru ine wa airitu wa sekondari wa utumishi. Ulea watu waliriri ya rutuwe kuminata adetokoro ni mioyo yao na agima kilia mamiro gomogoja. Magetigo na aguraro itiganete. Akiali ya hili ya igogona lia mitha ya kilirika no ya rutuwe kuminata anuale ya makuiriri mutino ine ushio. Ogamba ni uliti ya rutuwe kuhudhira jira ili ya shiagiri ili ya wikia makaya mao. Ado haguthu kagia ido madhukuru ine. Oho gamba ugete drikali de witi kilia sheko shagoshi na madhukuru oro wa mwana kuthu kagia ido idhie na bere. Haki ugane mehu kinyo kilia makinyama akia wadho alio dheme kwenyiteka na magefaga kana kutafania sheko ishio.
3: As a government, we shall never condone acts of lawlessness and such has happened in this case. Legal and criminal proceedings and action will be taken against them and they'll face the full face of the law.
4: Mwigi ni urutete maoni igorani megie gobo ili ya drikali irafatara. Neguo kuhashirithia bajeti ya mwigana wa shiri gitiririo ni inyaturu manyanya igere. Ili ya ratho omiru wa mudhenya wa irani minister wa kigena John Buddy. Amwe aali ya maliti na adiki ya mohoroma wete nyingishia gobo ili ya ikobago. Itikora kuhige kinyaneli ya tafalira shia ukulia. Ede ikora kuhige igira mihuko ine ya ateti kuhito kira ugumania.
5: Drikali ino ina mahoroma igimo no maabia shia mwigi na irathi ya mihuko ya adukiube. Mwitogia na kuhihoni liya oene na ratao na lema makuhire ili.
2: Nere ya waigua drikali ni rauka ukoba wuko mfurori ine ekobe mafogi maruku. Mwana inchi niwe umagira kana mwana biashara ni udo akwaga besha dhini wa mafengi ni mashio.
4: Mutogoli ya waki ya makia waipa Kalonzo Musyoka uliti ya gitaruki ya ila dhilo ya furuli. Kunyitabaru guwetani raya mungedha ni romu ereke raino wagedhura no kenenege ukitweki ya mwaka wa girigire na mirogo ere na mwagwaja. Makia liri ya ikali ya mwena walu anda akaunti ini ya vihiga. Kalonzo ugeti ya togoli ya mungedha ni roni meruti ili kunyitani la mihango ini. Ya kutikiri rani mwa badhiri kali jirona ina wigirele kumu waka wakite.
6: Waziri wake kusoma mbajeti jana alikuwa narukaruka. Kwa hivyo nyinyi watu wa Luanda na Vihiga mjiandae kwa mapinduzi. Tuseme kure ya Muluya Ruto hata ipata.
4: Mutawara mwa mauduma kibe shago kufuruli ni kimaniwa mwagini ya teteti ya geto migi ya dhiri kali. Kwa ereke liya muigana wa shiri gibirio ni maganamana mami rogweta datona inyami ni strini ya ugiteri. Akiali ya na shesheni mwago kufuruli ni kimaniwa ugitehe na shiolia nyigeshi ya gikige na kiu. Akiuga besha ishio ni nyigivu kila kigena kiri ya kiloreti ya ministrini ya ugimo wa mwiri. Iriera amukira muigana wa shiri gibirio ni igana limulea mirogo mwajo na idano. Budget ini ni radha omiru wa mudhenya wa ira.
7: Tadu security budget o gemiro rahigo ya agifake. Agifake ya jereirie na bilioni ikumi. Kerekerelia na bilioni dhate. Umothe tuwe na security budget ya bilioni 464 billion. Iyo ni budget in my opinion inene o atene kwa giriru wa kweoria. Kuruli uhana wa Kenya. Githo motoro aki he bilioni magana mwajari. Ministry of Health itura mehe bilioni igana lea 75. Security tuwa mehe bilioni magana mana ma 64 niki.
4: Na mashio ni mwumohoro magu kena FM idha inirere ni jitago aiza kwa ihenya.
0: Ruibo
8: Ejiengo chivo kera Naiwa mwango pete
0: Ruibo ruega
9: Goja hihi nora nyada Niko nyona muta nyonaga
10: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi
0: Wakinya neguwe dhome nyo Modu mwono kuli
11: ni afatie guthikiriria nyimbo cia muthunguzo ati ni hiuru kagoguo koiga ekenya mbethikiria turwimbo kaigwa riu aseri morata akengoire diokiumaga do igo diokiumaga you know ni mundu mwana ku ni afatie guthikiriria nyimbo cia muthunguzo
12: uge waku ni wabata
13: owa mundu mwana ku ri
11: yes
13: ni afatie guthikiriria tondu rwimbo ruri mataro maruo
11: aha
14: rwimbo gutire rwimbo atangithikiriria ono kone ruru wa manga
11: yes
14: ni poisi yoi
11: yes
14: nekile mataro
15: Gukena Express kwa beriria dhai kumishia huaini ginya igire shio tuku Mwago back to back kuma mwa beriria ginya furahi de Gukena Express your evening real deal na wago ya wage doi